0: Lasiem uola utros viestolis tesalonikyšim. Bet kas atsateicas mūsų kunga Jėzus Kristus atnokšanu un mūsų sasapulčeišanu ap jų, tad mes jūsų slūdzam, broli. Lai jūs poro kotri nasoktų šaubėtis savo protą, un nanūsabėtų nienų gorą, nienų vordą, nenuškytami mūsų rakštai tuos viestulis, it kai kunga dyna būtų jaukluot. Lai nevins jūsų snapyvėl, nikaida veida, tam dyvus jūsus ir aicinuojas, ar mūsų evangelija sludinošinu, lai jūs įgiltų mūsų kunga Jėzus Kristus gūdeibų. Tuopits, broli, stovit stingri un turities pi tradicijom, ku jūs įsamocijat vainu dėvo vordą, vainu mūsų viestulės. Bet pats mūsų kungs Jėzus Kristus un Dievs, mūsų taus, kas mūsus ir myliuojasius, mums ir dėvis savo žėlisteibą, mūsų įprycinojimu un labu cereibu, lai įprycinoj un nustiprano jūsų sirdis ikvina labą darbą un vordą. Tai ir svatus rakstų vordė.
1: Pateicei padyvam.